Dëgjues të nderuar, ju përshëndesin për zemërsisht, duke ju uruar një ditë të mbarë me muzikë të zgjedhur në kuadër të emisionit tonë Dëgjim të Këndshëm.